خوکمیت خان خوالقیخ. تات چخانتی خیشه تقویدی چخانتی خیشه تقچون خلاله تی خور خاله تی خلاش خوالت خان ایخ کی وخی لقو ما قول انچالت ولونتا تلوت اختخا پره چخانتی خیشه دیوز میو ایش انتا خوال کی وخی تی بخواالی Necesitamos Juan Tat Jesús, pero chonte si ya te ha orjali, a tu honshin kanen.